0: Toronto lolo le radio canal FM di mi dog benami ku di dwelling de Kenya yekudo tomada tv bakudo charité senaya et les filles à la odona mi tomada tv ya l'enfant de l'encre 2 millions et les mots d'ando pela promis la pupia godo charité senaya ni bakudo et les rois mila les nona mi kwa mi da pena mao. E mi so di jwekpokpo ya so bana mi la fisi ya fike mi lea. Nou kenti yo, mouni bina mi fo gagande yo. Mouni bina enou extraordinaire de zena mi yo vwa. Pou ede pou eni bina mi dengble koudon de yon ti. Ye mi kpo mi adoku yo be mi gbakpoto le ame lakbe yo dome. Le ikbe wetri amasire ke gwaan. Le pape vewi vwa denbe wetri be nkeke kpo ti adia. Enyi amenu veve be nkekede. Enyi akpe dodo be nkekede. Nou kenti yo. Nemi lenku vido e pe anti so pe abe toto diva korofi ya. Ao. Mia novi kongba le mia domi alo kongba la nyi gbanji yo wa. E jro wachan pe be wakpo tona nyi gake vware. Nou sem no wasi. Bena wa glombe lekyo. E nou sem no miyo chan miya si bena. Miya glombe lekyo. Ame kenyi nou sento. Kenyi doto. Do kan le do nou kwata diya. Ne ya glombe en. Ame de kwekwe ma glombe a owa. E na e bele nene ya. Kwa mi do akbe. Do kwata ta. E ko kwata jo le miya gboa. Mi glombe na wa jijo. Le nti fa fame. Ye miya me ko chingbo do mea. E doto aba menu veve. Ne plomi le kore kwekpe me. Ne ba demi la ya vwen di de kwekpe ke le pou aba si me. E hare glonan bena di. Manon nye wola yo ma. Ma le ye pasi da si. Le vevan keke wo ma. Nye mak bugbog bede wo. Le yi yi san san wo ma. Ji ma de le po nye wo. Ma do di de. Ma do di de. Nye wola nou. Wola be nya yo gblon lo, mi gblon nou bude pepe. Wola, ne wola la si wa, nou nya be wola le isi ya, do ji duenti. Ne wola la si wa, do nkuvi duenti. Ne gbe o ya, onto e wadoku yo. Onto we nyi wola na doku yo. Ye nou nyi wola na doku wa, ola kwa be nasoka ka gake moji eva nyi gba ya diya. Nde kwekpe kole diya le kodo e do point pa point ya. Nene be ve meno de kwintom to le meyo. Ke wan on ta weni wola na doko wan. Vwa mele ke si wola le ya. E la nya be na. Tok bobe mdo e le ki ya. E vatro le ke. Tok bobe mkpo mone le ki ya. Le ke be le ya. Tok bobe le le ki yo chan. Ak pe kbo e mdo la do. Ak po mona. Po ti yo kbata. En ti am kando jibe na wode kakoum la fide kwekwe kole alen deken ya. Be mi a do akpe ne mi a be wola ke kpolo mi so toto jivana fifi ya. Mi do akpe ne be ba menu veve wan elak bak kpolo mi kaka soyi. Epe a be nou. Banki ki ane ba jeji non la fi si a fi ke yo le do tom le ya. Wetira masire ke gon ya be nou nyue ye mbyon non. Eye e wogwan ke gome mi la gba je e soa. Mbiwe chanbe toto di nywe kaka so inu upia no. E gwenbe wola kebe nyami gwan. Obe nyi toto di bakoto nu nywe alfa ku omega. Ebe nyayo gwan. Mwankike ya. Ne ba je di no. Le don kuina mi be so mene nyobe dodo me mi lendeke ya. Eye le ke dodo ola yidwa. Eye ya mi la kan zukwa mi be nyajojo otana mi zande. Ya ne beva ya mi la geno gbefande di ome. Gbefande di o chan uwe nwa. Nemi kpo mdeken gawo ya mi la no sonpe ni nyobe dodo me. Eva ya. Ndonko su gawe de ka paska lo su kweba me pepo la o klop de la pres. E han uwe nou mi kpo ndonko su gawe veku fan mi la trova zukwa mi be nyajojo okwa ta di.
1: Gowe lo nu jolo.
2: Awo ya ka.
1: Gowe lo nu jolo.
0: Nkeke dedo vo le hihe klogo doa me sokudo egbe gome de dinti. Lome eva trozo tometi be edu na egbe gome de de vovovo so dutaka eva koro miya degbe odi. Ke wan leke be egbe gome de de vovovo be nonome owa. Eva ledo adam de moye yeya be alozin koyo be intelligence artificielle anti. Bilava gendwe menami. Wetri amasi le ke gwan le pe akpe ve kudo wivon ni abe nke ke wivon ve gwan di be nou ke jo le CDP abe azipe no pia epe ve we yo me ya wele be ke ye luludwa me di be nono me odon kume do da kudo ahwe to gi maru sanyantia ahwe no kafri ajamagbo Johnson ele woyoyo ne di ludwa ele biobena enu me kukuba kontana na kotia ne wa de do go. Dekawo wo be asido homa me be dowo wo le togo bakudo rocha be edwa be dodome le funwa sese togo ele lenkuvido lo me be mele jipi agbakudo ebe nunu amesionti alebina ibatemna be ajodo otogba kudo mo dona gagomena ajonu owo vuvuvu so rocha banyigbanjia watemle dole kebe nono me anti aleba sisasari kachachan e baten pakpo nkogbe dede. Mila trova du kwa mebe nya jojo kwa tajin tonkusu.

Srompenenyo, Srompenefa, Lemila Wedo Yahoo Amila Fua mi vivio. Ngbadok benami keso radio canal FM di les Srompenenyo be doudou me novio pul chéri. E legbo e charité sena ya e dio legbonyi. E vele modam dopia. E yele a pipia godo vi filete asiro no di o tele senkonyi. Wami doa kwena ma odo e patata charité sena ya. E wele dodi. Ami vivio, mi donam nyuedi ya. Ek bebe dwe wè mi lenki ki a mia. Mi be srompene nyon srompene fa le mi la wè do ya wè mi la fa. E gome do kbebe nye nye vina nyon nou ne bo bwè do kone sron nou sone son lon lonsot yon sron di kwek pata la zon. Mi mi ma ou do la wè, mi mblombi mi la wè be la debli bo pepepepe amerikwe ma da fono vya jo a wè wè ya enye do la wè be do la wè do chan, do la gen gen o le. Wa, enti lan kou hon ko so wè mi a ya mi a pomo be na... mi la ten klinou, mi la janyi e mi la ten doa bi mi anon yon ti fwa nou kele me enye bena ame doa bi ame anti ya ne do jesi ba nya bena e doa bi ame anti ye e ame enti o doa bi achan o do jesi yo va li asye di no kwa hok bena se mi ame do mi abe di sen sen e nou vena mi kaka konado a goba ikunti e mi mi anou kenye sosok yo vwane mi de sosok ya toa yende la tem tole me. Wa, e bobo nyenye, bako do lonon, e obyo so miyasi. E mi la tem na, e la tem na be na, e ve, be azoni zonzon, e la tem aye di nywede. Ndeke ya, e topo robu la si nyene mi opata vwa, ndeke ya, e miya ato, kudo miya fufu, bomva, bena ma don kunya de jina mi bena mia nyema tona bibi mia ponyo de oni mtona bibi mia ponyo de les bibi me ba ha mi nene voade mi po mi aloko gbonwe de lo hein mi ato kodo mi afofo mi no vinu sua o mi le do to gban mi ame ko pata po dobe mken klen de na funa mi. Ne, ame ko o nana gachan le me. E woke ye, onba jove nana biriko. Yo ve kpone le nyonu be atame. Nyonu be klonji. Kwa keke ataru inti adu ito to to to nyanyanyanyanyanyanya. Mi ameke we, leo poso poso do da mi asron gbo, e gome ebe na, oti mi vo. Ame duyo wa, mon kpokpom le wa si be na, e wonzi si na mtone, ame gbe tonto la te hon ebe mou la konfese nga ya. Be, ye mle di be, baso ye gbo, vo mba le di ame olo, obe mba le di yo, ye be nou ti ye. Ye mba le lon yon. Vwa fifi anou kenti ye om le di bena. Ne amo avanya bena. E we nye to alo we mba le di relasyon. Nye mse nan nou agome ola. Yo vwa be a kel moma. Le kebe jonado bena. Om enwa mba nyon na o. Enwa mle hwedo nywedo. Enwa mba le jeji na o. Vwa ole hipokrizi be le yi. Be... Non ba va glombe ye yo. Oh. Eh? Ka flan lo. Moun debe nye wan. Fifi ya nebe le non nene ya. Ah, nyabe na o la fokume lo. Eh, nyabe o la fokume. Mia fofo, mia no viko, le wa poso poso, le wa be son de gbeme. Be, eh, nyonwa paske okpo bu kaflan okpo bu keye ne mi kwi mi vele nanya alo mi kwi mi le neke magblonya wado mi kwi mi le hlen rozalo ne mi anonwe wa mi le stadadia mi la badia ne mi le wo afode deon wa gododon ba afode deon wa enu ke yo vo yo be lengo do alo sika etona le yebe nyonu me. O kokona hlena ve sana.
etoran zona gagogo no ye webena e ke divia mi via mi ton no ko mi ku mi gbanle wa le be ko mdinde pe o wa ngba ba dinde na o wa nebele no ni ni chan anyabena o la fokume ye be tobena lengo do ton wa yo ve po ye ya ngba dinde pe na o vo omli di la omli e di von di ke la si wa omli di la wene wa amo wa nyabena e wo gbo gbegble aso yo le le fitoin le nyafin le wonu ke dro wa o ma konu o ma o le ki o nye bi o la fokume no yi kaka va ya gbere ka o la ba du noire ka no gbele dare kaka si ba ti po ni ni a gbere ka e la ba dro eh na ti po vi wa ba ko ta idea o la ba nya bi na enyo nu de la hadame na e o la ba to ere ka popo la jo o la fokume o le gbegble mi eh ka flamia fofo yo le kia mi gble vivi sese do lan mene nyonu o kaka de po va tros wa tikpo a me koma no frigido wa o va le frigid eh dada vinye de le kanse un am nye soa ebe o a me ke into nye ne yo gbe do tepe apo no gbe li asi afire na izire ka zeve pa o ye fana kekem evo e do apan bena ye fofo via be nu o na kaka be fifia yo ten wo ga popo de pepe le asi li libe o no mi funu po ina na kako e won de pe mze no en to chen gba ba le se do ko gom enu tension psychologie susu me mafana me tito eh we vanana vena dérèglement hormonal on va les donc me doda les mia no vio eh mia nyonu o ba gbe me veve to nkejo fo mi ngbangro bi olo on va de ki abi ma ba donc o jina mi yebe après ça lo après ça e ya lebe dodi koko la nature a ses lois nende mnyona owa de doko jo le gbo ngba to edi na onu gbegbulo be owo han kele onu wa ba mere dodi veve nai a mere wonu vun di dedo enti wa on to abion hon na doko a onu mao eh o benari e kemi ona to ngbe domi be o se gomede nja veji glo eh ngbe domi enu a to ngbe domi pe do la joyi e gbe dido mi da magba va nko na mi o wa ni ni benu wa tro ba va nko kaka ba je eh to na mi be mi apo nyu ile mia fofo veve to mi po mi aroko di mi ba gbe la foku me lo mi abe agbe ku mi abe nyinyi o mi abe nunu amesi o mi abe do odu o mi abe succès o e la foku me lo ni mi jesi mi aroko wa mi ba gbe o la foku me eh enyawo mi vivi o nji la nu e di sugbo foa dada nyi igbonne bi na mi opata mi ano sinsin de na mi anonu e o eye ba papo mi le dolo eye be apa eye po e mi le do be na mi agero mi adoko mi ne mi o enu kija kwa e kurani banyo na mi sompi ni nyo sompi ni fa le mi la wedo ye ahoya me la fao nyonu ne bobo edoko ni son anu son ni son anu gbogbo re so chon son anji kwa ekpata elayi e vondi nyenye e masoke mutu sron de peu vondi nyenye masoke kweto mutu de ka on to chonglon na sron de pe gwenbe sron de pe be nyon memile vale hado me gbiame le novi me le ho me me chan e sosoke emi la bio de ka o emi la bio alebena e azonike jimilea azonlia ne batemi yeti a aduntila anyo dwedi
et son pénigno son pénifa et miti we veblibo et jolé le kebe et nous en dia et nyao le voir le ke et deo o chakam ale bigbe doa et webena nyemunyan ki tutu yemi la blonde ken ya sokudo et son de gbeanti alo dzuno no anti o e tanya vovovo sokuro maso maso ntia mi de nangble kuna ro anti e diedi kore vovovo ke wele no son de poa mi le hogbogbo toa o yemi le tro asilenti mi le jele e bela no doa voa susunye alo jinye ni bina e enu kenti mi lagba dengble kudo wa yele ni esun de gbe abi gome do pe egbe ya mu hia be na mi aso etanya de vabe ameya e wonu ya de kedo no vianti leke mi po edo e mu ye won voa esun de gbe anto are nu ke be ni le do ko sinu nke sron to o opo mo la oni wa no no o Nuke diye sron to la towa be sron de gbedo. Nuke la ten va veme le sron de pea, ye sron de pe la ten nanyo. E nou vovovo kewe, nuke gome mi do la se le sron de gbe anti yo, ne mi adjre do ne banyo. E gwebe na, apado do owa, e de jile po. Ba e gbe ya. Nyem ja sotanya de kwekwe va fiolo. Mia dengble kudo esron de gbianti. Ne mia akpo donti de ne. Akpo donti de ne akpo rabina. Nyem ya leke mate gblena mi bela demi akpo do. So kudo nuko le donku medoda. La soukwa si, ba nyi nonon, me le son de gbe, le ve nonon, le dzou nonon, be nyay o mea. Ne de la si wa, a sova do e no sene mi akpo, a me de la no a fi de la se de koko, be la do linde linti. Charite, mi a jwe.

kin blon ni nini. E ke nyonu do kpo yo so le pokoa. No swebe mama me sona me diwa. Ola boboro funu kpo watovo. Nene ke, e ke miya fufo kudu miya todo kpo yo so le blibwa fo gomea. Ne fufo diyo, o chon kpo nini binuwa. O kpo wabe jivo. Fanyi miya nu kenti hihi amu wone koko kobe na. Ame ame veko le di nuwa watem dogo. Ela so, taduno lika, ava so amen tonto lika. Oba me kokuwa amen tonto lika me aleke lika eve nyawe. Ela so amede, ke jesie do kwe nya. Mkenzi ame ke jesie do kwe o dede wa me vyo maten dogo. Ne wa posi, mkenzi o, kobe na hihia. Moi kudo plus allo négatif kudo positif et un tic boya et pour les uns parce que nos rocadio na medio van comme non nous on nous met kudo kudo sont des pédiontia oh fiké nous souder les dalles nous mebe et be a et am ignon noire amédé qui sont naïla hein ignon noire amédé qui sont amédé qui sont naï et gombe Ekponyo nwa be kalite kwe tok bata kikim. Ebi au, ya mede ya kpo be so le po afogome ya. Nou sude ya be na, nke o, nke jo do dope ya ma, nke do dope ya o. E matrova mawe na be nyakbo, penade, mawe na be tikona ebi gasia game ya. E nou kpata edika kwe gazvo, eblivo, ewovo, ebese, mutike, eya. Matro twe, papa shimetia diyo benya. E meko. Ebe miya onu mekuku. Miya onu mekuku so kudo son de peonti. E gblon kaka ikbo gome bakpa di. Be wakunu mekwa bena gome kali gbe gan. E le home omea. O jina via. O jina jukia. O tona terasu huwe ona leke. Kaflan. O mateve kpo nyonu e gbe kemi le gblon bena. Nyonu chane wode le son de pe akwa. Yo o le di be na nyonu bakpe do enti le son de pe. Yo ve di a si nyonu kwa. Ebe ngon ti chon kuyan ek wokpo. Yebe nkuvi he ti tia ek wokpo. Eba du he ti tia ek wokpo. Onkpo nou ke lengbe do ene be na. Ke ye yekpo gogo avwa. Be na e doke la lonu ne a. E suwa. Eni ya keme. Ke ile ya kategori ke me ile ya. E la ten kpero inti ebe klasa la ten koi di ya la ten nwen tepe ya. Omu wè mwen kpata ode. Medo kounu me kuro nou mwen kpata nti ya. Ekbe omava non se vevevi na ame ale. E yekbe la onu kpata e ale de ka. Se vre be o la te klinu la janyi. O la gbanu. Vwa ke mi twe di. Yebe tobe na ame a. Mle wonde kpokpo wa. Nyam jesi kuplu dwe wa ta flache. Nyonu wa mnyinde kwe kpinto kengboye okunu suwa. Odo sonde kbe ame o. Fwa kodo sonde kbe ame a. Kodo sonde kbe ame a. Nou suwa be zo kebe yona do mitunu ne nyonu wa. O ekpla nou kaka ekwe be pozisyon iji kaka be sokwe toa. Mila te wefen. E gore mechen ya bena oso gane nyonu wa. Be dajo. Sanu waleke esola dwi. Ni sola dui amerona sibele ke komi vishem glenenia amerona ajoti sibe zian drenene vom le ponde kwekwe le meokwe e nou anto defouye e nou anto ale e defouye fwany mak glenena mire ki a sibele ke biyo biyo le vanenia esronde de a elan nanyi kakane hi alava wenu ade kwe la wenu lo e ke wami la jirado duenti la wenye lele Vano be na ma van na nyi o aje. E gwa me edo hi hi a. E edo son de de chan nye be glon be babana me ke la ti a kongwa be venono. E nyo u de kanono. E fiane mi on to mi ble diya gwa gwa be na. Mi a o venono anti do nyo edo ware e gwa be le soa. E diyo la lan wa nono kwe. Nke le me nyi be na. E diyo va le von di do wa nono onti. E mi do la tro di me a. Mama ou to mi da kpe non ma we na tata Pelagi Brigitte. Komi vi chen. Tata Louise. E jine fano. E nou ve. Mou ona wo. Ne mou fuwa. E la me. Kwa ke de vyo vano kwa.

Mawu nya ya amere pe ma te gbe pavo e ko chon nya so nche ye po lagbo nya te fe tutu me egbe bo nkeke ya ame beto ne ne ko jiova hi he ya me ya ne mi ko amia be o te pe la nyigba ji ya me gbogbo yo la va no fo ne mi gbadde nku pa pade ya agbeto gbogbo kele jole hi he ya me le hi he de to ame le gbebe nkeke me ya enu mule la te hlo ma u do nse e ye ni wola ne fika me de le jole ya funa ame buleva fika me buleva le ya funa ka me bule jole pa e jebe mi anonzo le ma u nti ne batenyo do edo nu opata do hi ha me darevo e wonu sianu dade ne o le moajia o la bele nyone o no nve le moajia e hu ama te no like le gajio o la be noa le bledo ye e noa le bledo re a jo na fa do be ma o ne va hone ya ma o hono o kengbe o va nyigwaji nde pepe ke hia o wu nde pepe ke hia wa ma we awe rani gbaji vo ebe joyi aloke into eso odoa eso ebo pere ntinami nkuvi kwafo eso nusia nu bona demianti be mine joyi va no onto over da sima obe dodoa ba le to mobu ne ahovi buva le poa ola po ma obe munyi mawo do hia eva ni satana ya mo no apaji no tasi ma ben ay satana ben we mangba we hey wo mo no ko mai jipo no angba no no blew ma wi ama u ben e kaka e ben ti nya do hi hi akekeme munya me de le java fi ama do be mi ade be gbe me a le ko yo na ma we ya aje mi ocho mi jesi ma u ho ho ho ho e pe kene mi atogbo jesi ma wa enu de pe ma ten gbe e pe kene mi atogbo so jesi ma wa enu de pe ma ten gbe e su bo unu wa mi a gbe vi o ne mi si te kwa mi atogbo mu nya ma wa buneto yi mi atogbo mu nya ma abuneto yi mi on to yi nya buneto e mi le po mi atogbo si abe o nya buneto ene nya te fea egbe amjibe mi lava ponfo maso mi atogbo be si jeje mau sodota na ma do soli nde na mi ne mi apoda be mi atogbo jisi mau lo alo om jisi mau ma de mi a oblewu e mi atenya a foto pe ke ne mau do de mi antia mi atenye afi mi anyale ke mi azon ne hihia me ne ba te nyona mi ne mi gbea nyanto le do fufu gbare ta ne mi adoko ngble zi grevai be mi atogbo wa nu nyala gan dengo yoni enu ke mi atogbo nya ne mi trasi le nti be ne gba nyowu ne ne a nka ji be mi la dengo gbe le ndome bigbe bi me wa trasi le nuanti o mi jo so nua be asito troll nti adare jo la paji jo la paji ya ne nka ya for me ever love you son of your mau leke mi be mau ne gba wedo na mi o leke emi le ji be mau ne gba wedo na mi o egbe me hevio gbe me lo ape me lo en la de pepe nya be ke mau so e va hi ame a ejebe ya no troasi le do kwenchi ne ba te nyone ye ne o le nkure ko klontia ne ve kanu dunu kaka dopo vo ne gbova e va de na fume ele de fume ade nu kanti bele de fume do ele jre do kuro ele troasi le do kwenchi ne ya te nyakpo ne ya no koko ede kewe nene vwa mblena mi be amigo vire lengbe domene yeso na donle ne ami ami
aso de fwa me e fwa la no dazo ne wè nene vwa ye yi nan doku sugbe la ve siye ba vwa vire ne yu e vyo no kule me ke siye le ndoku sugbe vire la gwa troha dame a siye vire ke siye vire vwa kwa e gwa jemon e gwa jan ne kpondo duka kado po vwa kado mea la donye roku ito glinchi ho a gwa donye wakpa ya to glinchi ho e chan le troha si le doku enchi bene banyone ye e wè nene vwa e chan ve mlona ndoku sugbe vire ke ngwe la gwa site le ndoku sugbe e chan e siye ba vwa Nemi le nkura asevi inti ya. Nuka ele funo. Asevi kewe kade kaka ke gbova vwa. Ewa ye toa babaji. Ewa ye mlanya. Ewe la aso alo. Ano di doeme. Aso ano doebe inti. Ano funkume. Ano jire doko do. Echa le troa si so doko inti. Fifi ya re miya me gbetore. Miya jo nanyi kwa. Klolo kwa. Beye nwanto la nyua. Aje. Ma umuja kenu dome na miyo. Ego mewe gbeme la o jipo hevi o. En lande kwekwe ya. O le troasi le wado konti. La gbetome. Ye woke ye do debe noname chinu. Ye obe ye ma troasi le do konti obe. Ya no funa ano apaji ya ano apado. Ano ganupu ode tane do kwa. O nto nya we. Mwenye ma obe nyo. Eke va china ma. Eye ya. O wame ke le troasi le do konti ya. Ayagwa na glan do kwe. No mu glan do kwe fifi jen wa. Amoko o sa si le fion ma wa o la ni wo la e go me ma wo yira o zo mu ti la do po me no zo le bi gbesi agbe pa evo tu karava gbesi agbe o le doli avo gbesi agbe o le doli pantalon gbesi agbe o le doli awu pa tu karava o be nu kan to yin ya ma pa awure ka be ton pa yo ma gba ponu pa na o de pa ade ni wo le pa o le pa do me zo be nya agbana Oja son ku kekne sok po we ma. No mounya o fifi jen kwa. E ta oge jabli me. Nene miya me ibo mi le ma. Miya me ibo wa. Nene mi le. E nou ko miya tegbe u fokble ranyi gbaji miya le beno. Atra si so anchi ne nou ane nyo. Mi mou le jibe miya o yo. Mi so ebe ne mi le doa pa la pa ji kwa. Nde le ja genso jifo vana miya. Oh, nde kwe mja genso jifo vana. Nde kwe, mle jagan so jipo vaw. Ma wu ya nyi ma wu, englo ngonglo de de wu me. Beno le kaka ngonglo ya la vame. Ne vame ya, ye la nabe akbo la tro. Vone akbo tro vo ye, ogbebe ye ma tro asile do kwenchi wa. Akbo la kwa tro do bu me. Ego mebe akbe ya le zon ye. O le zon of yo, be nyi blemato. We ya wu ke ame ke le zon ame be ya me ma nyi blemato de. Nou kato we o nyi yo. Blema to terefie. De kaje jeje to terefie. Ko sole de kaje me olave do blema to me. Togbe avi ko o kwa no chon vale pon kwa. O lak blon be blema be nyema. O lak blon do nchi o be blema be nyema. Do yine no o blon de togbe o nchi ma ta. O chan o do la fe ne de nchi o be blema be nyema. Ta miya o ble o. Ma wa ma o benyi. Fofonu benyi. Ma o de kwe mou le o jine. Deneto sonapane. Agba soa hone kperenti. Agba soa don kumene ma ukea. Nyanye musekpo. Ple u. Nyale nkure miya be donchi miya o. Nyale nkure miya nononchi. Nyale miya nono. Dodo ke ma u dona miya. Nyazonde dodo aji. Nebate nyon. Ndakwe. Nyase harekane miya trova.

yo mi do ape le miabe nufo fofo mea miaten so gbegble va miado koji miaten so nyi va miado koji miate fe toto mea no jivya ode na vitona le miaba Afrika nyi gbaji nyina konu wawo to edene devike ojia bedede to Nukata ye miatogo fana nebe nu dade ye jijimo le tome kakakakaka vale domyo biabe jijimo ekbebe nkekemo. Ade vito de satana be nu benya, bokbofon be nu benya, no de vito de nukabe lakble le devyantio. Enyagan se gerek bana. Elo lonto. Nyatefe. Ma unto so yebe si jeje pade kota de pepe me. Ame siya me de pepe me. Yo vo de vo. Ma opa. No ade miyame. Nyatepe a divi. A de to. Lenkeke nyigbe a. Ya irabe nou gande benyi. Benedisyon gbogbo de le me. Miatogwe wa, okpobe ne o jivya, enyakpona, biananyude, jona jina mesiame, devyabe tayona mo, amo tenadenti, vwa devyamu ko, devyale mako makome. Donukata devyamu ko, devyale mako makomo. Ehun, esi, ble ade, ke me devia dosua enyi gbogbon me di le denebe de vinci fifia ola denebe di da le devianti munyi be enu gbalo la de divi ma be die o amagbe ke ma unto do da nyi gbajia si jeje leme be eya playa playa Ye la ten de gbogbon me di da le de vinci. Ye miatogbo o swe. So do wadokoji. Ye o wone. Aso de gbogbon me di da le mianti. Bene miaten vanyi amen. Deke ma so le me. Enu di ma hose. Ye va dona mizon. So dona gbegble me. Nemi si. Vale nyanu voa enu mawe va dona mi so dona gbegble me ego en ibe mi va to mobu be mi aji ku ne mi anovio mi anozo me wa u mi anovio mi ada konklu mi anovio mi anu gbegble ke mu jo mu le ma obe moji o ya don amegbola yin gba ya don amegbola si me ya don amegbola do pe nu fitifiti wo mo wa Waweva tro donami do gbegble mezon. Ifia ogeje gbegble me ko geje gbegble me ma oba si lo. Ola gba to amagboji ke ngbola de gbegble ma da le nti o. Aso ko dono zon. Be enu ya ngba wona, enu ya ngba wona, enu ya ngba wona. Ifia nene be nu ke waso de gbegble le nti wa mi so be enyi satana to. Amagbe ke waso de gbogbon me di da no jimi nge a aso de gbogbon me di le miantia mi yona amagbe mo be satana be gbewe le yabe togwa e vedu ko gbogbo to onyanyire be ne gbogbon me di alo a ho vide le defuna me a otukuna pati ma dosime alo so na pati ma dosime yo lena No so pati ma dosi me le ade nou kabe wano. Ok la be de na di la menti, bokbon me di la menti. Fifia no le ja de vito, no so pati ma, so ama kote o koreji. Yo so de devia tode, nou ka e be nyo, nou ka be lak ble le devianti, le bokbon mo. Ama gbe mo de, satana e dwe, kengbo o swe, so le o konu de devia wa. E kenyi satana tole mo. Kenebe mi so amagbe ko so de na devio to be onyi satana ba magbe a kema ma ugan
eye le nyi satana le gbebe nkeke me do ye wona ne begbe yemi so le wona ne bedo aye yemi aje

bo mi ga trova e nya tepe mi le divi be e vio no ava khona mi le sok gbaname mi jagbe agome le fie mi lave double matome kengbe la ku e gamo va double matome a un se vono keken mekela ho mekela podio e fiko dia e la ho e la podio wa ojo tu asi de via do gbogbo mo de via jo va siku jogbo fun siku nu ma nyona me siku gbogble leke de via la ten wo la podio o funa yo la ton ku bia bia e jia mun le na enu ye le duo e jia mun le won e leko o nte so digbedi gblede de via nti be va siku va zu mo henu ne de via ama meton wa so ko de treme etre amuni satana ewe kene amodo so sika so oplu ne mawa ameke nyi wa me to pote pote a etan do la so nu ke do sika be kola aso ko nu do la ma ugo enti ma un to do tre a aso ma me ton ko de tre ma akusi koreji aso zuka de ka aso tiro me bene zuzu bava de via ba gbeji chan ma uno we ne fafa ne va me aso do ahunji fofo mo wa ko de via to akoyi akoto akoyi akoto zadre yo la so sima ko de hota atro de via be ngbedo mo so hosia aso tutuntine atro kusi ko ra flasi a jizon aso klontine de via no we ne ne no so de via mlanyi pa krede ejo alome kakala fon e di tutugba ta o de dale de vianti ne nebe dudu anyi dodo de ne mau ye be para me sia me sia me kueto fifi a mi mi levo e tre ale mi agbo amako la so de vito ale mi agbo nu kanti e mi gbale gbe fifi e mi so mi abe vio so le do gbegble mo na me de be yele ye do na gbeda pa anu atrona playi na asi electric ni le dogbera na zo ani tine apo me anya be ye be nu ke be so le dogbera etinazo enu la ti kono mi la to le funu fone ma o ga so be lon lon wa ezo ma la ti le mi abe nku me fifi yen fone gba so be lon lon wa ezo ke kwa la gba si te fifi a fon le mi abe nku me ma we ni ma o enu ke ma o pa de mi ame ne mi le trong be do me de ya Mianto le afoku va mia do koji. No eva, osona nkona na devia. Fo jigbe nkoya, ngblanzi gede be gbogbome be nko beni. Kojo kofi ya o komla koku kosi kutoa. Gbogbome be nko beni ne mia togbo munyi kota nko. Mia be jogbese be ke go jova hiheme a. Gbogbon yo le yo be se. Jogbe sewa be dabe nkoi yo sona nami gbogbo nko ne no devia be o maji ken gbaji gbo nko enu ya eko mi onto mi be mi afo glen ku kota nko a itanu na pare kane o ma enu de la vake no wo ne vio ne nyone a itala ono no mu we ne vio be nyone wa leke devia la ten we no do de viala na ikakala va biono asebe mama ko ji ma do dento a no labo o yo do gbara le fi eleke pe o fifia de via buta me kaka nu ti koni de vi ma ne va sian de leke be la o la poji o e la ti kono o cha agbajo no poji kakala va kwa tane mi divia e jebe mia mia panu nwi do mia be vio me nuko sa de na vito de pe mu le funu yin abosanto de pe mu le funu fifi wa gbon be e ya yin satana to a mu le de pe mu le ninu enu opata ma uto e ya to go nyan ma ho lewo fi ko pe so ne mu yin ma we pe do amu ta dodo be yin le ne ma o ho e be po ka ka pa be o ya me do amesia meme
Kato be yo ame gbetode ebe wo nonome tinua ne agbetola va hihia mea odola de dima da lenti ne ngba zonku dima so va hihia mo le kpode me e de vide be no nyi tave no e ji de via enu ke le nomea vide vana de via gbo enu ke le tomea vide vana de via gbo kengbe de vianto sone ba gbe moa so maume so panade do kweme fifi anebe o de deviato yo so aflasi klontinea enu ko nyi nu manyo manyo la klo de viado hoa o de na gbogbo tada aflasi ya de na gbogbo tada e gon ebe o lustral ebe nyi la klo de via ba gbe mo ajire ro kengbe de via la zon do monyu tanu ma un to edu enene munya megbe to edu ya to gbo le devito ho ho kengbe bibla va munyi bibla eva kengbe mi to gbo jesi e vide to benyo a ke to be e vide to benya ya to gbo le we kengbe bibla va ke o muso e fiomi ala mere pe munye wa me sia me la gbo be enuma be wo wa satana be nu ala pae a jenu me vivie amenovi beble atronovi beta do gwenyi nyama evino komunya na pavo owo kene jivie gbebe e made towa ko jiwa odoto nkekenyi gbe over so avanu ye no konu pote ko ona enyi na ha ko mana mesia me anu adanu amwadua enyi na konu pote ona ne benyi le mawu mema mawu so pade mi akota me mekela baji o be mule nenu amena gbe mi apo baji Bemulen no benumawa satana benwe. Ah kenemi de mose bag balen. Etoliame. Mose bag balen tolia. Kenyi Levitique. Chapitre 12, verset 1 à 8. Mose bag balen tolia. Tawevi. Kweku ban asere ameni. Nyaka ok bran le funon. Obe. Eye Yehowa fonu kle Mose bena. Blona Israelio be. Ne nyonu ade fofu. Eye oji untu vila. Ekema enume ko o. Nkeke adre. Abe. Nkeke alesi o kwa jinu ene. Eye le nkeke nyi. Niagbela wacho efe avanu yida eye wachi home nkeke blaton voton le vusi le enulata made asi nu kokoya deke o eye mekpomo ade kokoya fela ha o Vasede esime, nkeke ao nade, eye eun nako hafi. Ke ne eji nyonuvi la ekema eun meko o. Kwa sida eve, abe alesi okwa jinu ene. Emebe wati home. Nkeke bla aden vo aden le vosi le un lata menye ntuvi alo nyonuvi eye nkeke ao de enkola ekema wale alevi si hope deka wawo nume vasae ble Ahonevi alo akpapa. Wawo nuvon vasae. Avana nunola le. Maope akbadola nu. Eye achoe asa voele. Yehoa nkume. Bena wale afu. Ne. Ekema enko. Chovusi dole emulata. Esi anye sena
nyonu si di ntu vi alo nyonu vi kena ten ana kema ten ana ale alo e kema wacho akpakpa alo ahone vi eve ve de kawa wo nu me vosai eye de kawa wo nu vo vosai eye nu nola na le avune e kema enko apeto kple apeno dodoma ma o kakeda mesia me dome be wanye ne entine kone amesia me be vi ke be adia ba no dodo de me ne ye ma o e be wanye peno jide via kpo so do ho nkeke ame nyi gbe a e je be wa de to le nkeke nyi li agbe ne o suvia wa sa va ne ya no sa va ne voa kon pote ke mi wona enyi be wa maha mesia me anu wa danu amesia me adu nyina kon pote ke ne mi va ona kengbe de via dona edoko ime ameke la gbobe yesu ole yu egbobe yenyi mawo ola tenji adeto aswa fane aswa hone akpere nti sireke ngongla gblene aswa okonu nea ola wene nene apepepe do do do venyine mau nele nenea kema mimate yuebe enyi mau nyaglodilae ka otenji odeto swapane swa hone vive kule swa ima ugwa oma swa ma udekpe gwa don kumene ma udekpe ma u gareka enyi tato nenebe dudua owene yesu chan yesu kemia kata mile plodua owene ye chan mwenyebe ajedadabe nyayo leke nwa lekwa miagble ke nenyebe mile plamere doyo wakonu dene wakonu ma enyabe miyocho miya wene miyabe jijime viwa nuka ela remide megbe domebe mi maten wakonu ma ne miyabe jijime viyo miyaso miyabe jijime viyo so glede jigbebe dime ne numane bavanyi mwake nunao le soke banamo nele nenea mule tepo ejebe miyatro asile miyabe vionji ne watenyi ame le soke baname nemi wenoa ne nyonoa miadwi nemi wenoa ne gbledoa nila no gbeglame mianto nuke midia emi pa de miaba peome tamia nongzon le miado konti nemi ide luka bagbaleme luka etave pupu blave vove pasede blave vone Luc chapitre 2 verset 22 24 nemi funa mi la pe ko di yesu cha o ko nu ani o gbon le funa be eye esi wo wo fe nti koklo nkeke awo nu le mo se fe se la nu la nti koklo gomode de to vi de to enyi nti koklo Oche yi Jerusalem be wache ado afeto nkume. Ko u nti koklo konwa nuvo de to konwa nwa. Oso yi Jerusalem be wase do ma ube nkume. Abe alesi. Ngong alesi. Ongle dile afeto fe selame ene. Bena. Achu sia achu si vudonu la wa ye eya kokwe na apetola eye be wana numme me abe alesi ogbele apeto fese la me ene
apapa eve alo ahonevi eve a koso ya ohun apapa o so pe de ntilo alo ahonevi ve era play miawo blewo le miado come ne eso misi mi vale favi be miatomu wenyido wa ede mi pedo be miatomu wenyido ronu kanti o ne devi koji never sivo ahovi avale sugbo wi jogbevu avale sugbo wi a ekena todo du come abe ya no se agbemenu jojo ne le se a eva biona nyade kudo jila onti be nyatepe ko jimare o dento alo nyatepe ko jimare o okonu nama no va sebe o omu okonu namo omu dento a funa me tukara jina gomele wabe New York pata eso tonye bo nyatepe eso tonye bo munya jo dode amagbe nene yo batima nene e tonya je plio amagbe nene o tre a nene be je plio ye maten consider tre mame a wude jinye ne ntinye ne ko ebe tobe eson so to mo gbegble vanya ya duto funa me a ma u malon ne ma u mu vanlo a mi mi pone mi jona na je da de mi an of you si be kemi le dunua yo do domi kemi le dunua yo wole ke kumi unto egblenya ye ma u tronkure jo ameko sova hihia mea mwenye toyo yo mau toy oso we abe na akwa mea amejro le mawe nkome na akweji basi le mawe nkome ne ba jo le bo ave to mawe dowo waji miya kwa ta mila nyigbe ajia milo watode le mawe nkome ame siame ame do le fija onyi dome nyuto onana nwame na mede fako nyivye kwa ho ame do lea okpona da menti lendeme amadolia oyona do ame edodo asio le mi ame vovovo kenyi mawu mebedo amejro yemi hona emi puna de gbebe mi jivi bo nuke mawu dodanyi bene mi ho amejro ya so jira odo no anyi ame no awo yebedo a mi dola di fondenti lawo edetere ne mi ngbavanyi afoku mene mawu ndo jona olagble vio ade di menene ma wola po ola kula yin gbaji ku eku aye le java humone de viazo de via lavani enu du tola yin gbaji olu eko lanu agbe ladu de via ba lo menua won to gbegble ko wa inabe de via mten ponde pele o kakakaka asere gamo oku oku va kan gba de via lava tondudu ma wote ondudu tamia ponire le miabe agbe nu owo nti mingba sonu patabe enyi satana to nye mpobe satana wobliku wopakpo agbeli wopakpo ete wopakpo timati wopakpo gboma wopakpo nude kupe ke mide zanle fia satana to rekpe mulemu ma ugato enyi tanemi mu woble uwa milano je ma obe hrome enuola no sengunami enuola no defunami ta demia konyire a oble u dodo ke ne miatokbo le zonleji yopo agbe noa Nyecho miya zonde dudu maji, ni miya kwa gbeno, nchine bafanami, akwenami. Kanal FM.

Yo mido akuna afeta kule afeno. Ah, gafuae tedemianti kwa mia dasi emado akpareka. Ne mia trova kpo mia be wetri me be nyogbo.

ela gbe do ano kpla akpanye wowo ano wa akpanye kaka o nto a dopo la glombe ni do ya be nyanti kwa ne nanyi o wone ne o ngbanya be etove alo dodo ele yomo onya mede o wona nu jikama so ameto jikamu so na o wona nu po do do me po nene obi le nseme nene ke o gba bi le kameteteme Belie vioa agbenono vitukui ke lewa me maten blonjro na mia ye le nyima. Ta, nemiku belie vide mi le do lipo le kwe lipo a anya ameko le do haku. Le oleja de belie ve nyonwa a enu keme ole do ta onto anye zireka. Nene keno uo nyonu do oleja de belie ve unsoa enu ke oleja do ta ame a onto olagwa anye zireka. Be o ame a so jamé densisine yelon be akpledo ngba dopo denyanya na me apo na ve dorejine tukara neva nanyi batobe asugbegbegbana eyamnyo ta believe you are so jamé oyin le wa be do omia o glono opo be wa nyi soja wa glon dobu no nya ido believe you be eseme nyagbo believe you nyina tanyuto ne belie vire khoji gbode yemulo onu krikrikrikrikri wa enyona ne bone fikene belie vi mbe khoji gbode le ba gbenti wa era fudula no tonu nyo tame ba no yo ana globo wo kuye o wo le kene ye o yin to be ji gbode ma khoa ye henu mo va fuji e gon be belie be hasoso tutugba ku hasoso velia e de fulefunu vire Onyi agbagba jelao, jena agbagba, nto, ne belie donde te a, honona ale bebebe, enwane bate nyi nune e gake, a, evade na fupwe. Belie vyo le unse do wome, odo unse, so wona wabe do, ke je, ale bebe, enuma tikoname to. Kake ne eja gbledo belie vyo a, enwala no totro vi, vi kola nyozire ka le wado ku mebe kenu ya je gome ale gble vide vide yo atrasi lentia ojo sona nkupo na babe patapa ku apase sen be nyama ogbo kaka enu ado po bazu na kuku gare chona tano blo kengbe o va nyona le wado ku mebe yo enu ya ale gble do yo no trouble yo afun a glo yo ale wo le ka glo na kaka kwa vi ejo tina me no nene ta ejebe believe you no nonzo le wado kwenti alebe nu gbledo amea enu barade benyi ne dolelema ngbaba fu anyo mi ayeji be believe you be dok waten wo aso dunua oyileke nenyi unse be doya believe you osogbe laten we onyi amede o mujina be yo anu amegome apano anu pache ne yo ano done yo ao do onto numa le wa be la meta believe gbogbo to a o mu lo na be wa pache ne yo eta onto nyale ke o sina te kaba ajira wa be nu odo le believe be a odo a edo la yin soja alo la o soja do edo la yin ameke la o na do le machine gangan te pe ajira na machine gangan do believe la yin asisala ba ajoke bela duala ni avo sasa bedo belie vila ni ameko tana plan oso tuna ho belie vila odoma belie vila ni esenyala oben konoto belie vile ja odoa lani doyola anyi dokita ayonado ne oji belie vide le kofe dumea ne do elani nyite ele nyila la pobe yebe lan la no ji doji besi agbe e doko believe la tenwo e ba dojia wa wele nyima ta believe ne le nkure ro konti ba odomo ko mi yo do metore pepe kwa nusi anula adodo afeta klafe no obe ne nyibe believe la doha ano fufufu deme alo acha e dowo obe kadodo play media ame yoje be baten no kadodo mekwa wa wenyi balance vio
lion vio, sagittaire vio, a me a me tomo, a me ha su su tomo a, o le veverene bélier vio, e le wetri vo vo a me ton. Mo de de de kpe mou le ne bélier vibe, ne ve chan do, bad de, alo a do hakple cancer vi, scorpion vi, poisson vio, a, e zome benyi, ke bélier vini zome a, ne ve do hakple esi, en to la kpo nou ke la to soe me a, ne wo ble ou, le cancer, scorpion, poisson ti, ne ba kare me ne lo. Enye o fifi a mi a gede wa be ha su su ome. Mi gblen gbe a, be ha su su tutu gban enyi blada, blada je blada ji. O be nene ba me owa, o denak be, mseto. O jina nya, o wa be moji a o ten so a fok bande kwek kwek kong be fan a. No be en kwa en, no be oya, o ten wode kwek kwek. O mak pe jiyo, o mbu na mo, e ji kwek kwek de le wasi ke o mu vonan en de kwek kwek o, o do un sen le lon lon be nyame. E den wawla ke le wame ha su su tutu gwa to me a ye ma, sok pe do gbaja ato anti. Wabe ak beno fe je gome so fe we aton, blaton, blane, blade, bla adren vo aton. Ne belie vi haso tutu bato a lagbe fe bladre va aton a. Ne nyabe yebe mwuse ke yeso na patapaku nuo tukadawa mwuse a di divo. Pote a ele java no kome a no degbe. Ave de vio mi fwa leke mi ledo. Ok blonya so anchi a vwema kwa. Onto chan abiyo roko sebe ne lagbe kaka fe bladre va aton de mwuse ke zana san akwa potolea. Ke belie be haso so tutu bwa menoto. Be ntinya eyema fifia blada je kosidaji wo ahen fio benya onye amedo ko jijo popono na wame ye nku gan le tantino mi agba po be onye amede a o sogbe ne gbedede aprame sesende ne nu de la firobo odopo eh o la yi abocho ne do fun fifia nmo ke kan la kaka do de la zile fun yo la dre li li ba ke ja fokume eh yema ocho abel lon lon a ele to here no kudo ame hoho baba gbe no pe a je gan mo pe we aton we a si de ke blaton blaton voni blane vo aton blaton vo adren blade bladren vo aden aha ne ole le o no ne ne kakaka va do fe bladre vo ade kwa apo be musen wa pata jadi di pia pote wa photocopier aso no de vieux blob eh ni to keke lo gberegbe ne gberegbe fa ma fo kaka nu la ti kono o jo keke bo ayo a fe to kwa fe no mie haso so ton le ame haso so ton le ame blada je firaji o nya me de nu mti na kono wo wa nu ti na kono mpara nu ne chon bobo nyenye de lele wame ke nyi firabe bobo nyenye ke ne dona a flower wabe agbe nonoji miagwa doje si doye le wame be olona jijo popo ke mesi nyere ya pi ke ne jijo popo le mfuna le cheche ya mfuna yo olona yinema ale tore mizika to donchi ya se agbe nyo aso so ton lia me tobe nyayema toa aba gbono pe aje gan me so we aton blaton blaton va den blane blan vo blade bladen vo aden wo wa be fe afun be sero pa nsin la didi no o ma gba do nsin agba wonu igigigi mo a o ke fe agbe le je gan me le yi po a wa be nsin ale didi klo pe a do vire vire vire kaka so yi nene belie be hasoso e togan me no to be nya le yema afeto kula fe no kemia yido believio be dole nyagbo nyagbo ne believio be wa be dole le keke wa ele tagbo no ta eje be wa oblewu le wa be tanti nde pepe ke la va tagbo no pa no anya be yo be jojo me be doye wa be tala tenten loto enu la tente ta, etano
mi agblombe eto la de funo e tabakpa de kala te no duo e modada be do adu be do eto kuku be do ahohome be do e doma wenyi do sesene belivio ntia wanong zonle wado konti no anye nyurebe yobe tagboya yoma sogble le yobe agbe nkekemo no so abe tagbo sogblea ah won towe ne fike dokita nbe khono le kaba okwa fike ole ya on to la jisi ya globe ame hasusu ame ton le belie me blada kosida blefida mi akpobe nuka blada be gbogbon la he va belie vio be hasusu tutu gbaji o la o me via me feve jara goji afa be do ayiku ago no le dovire ane do abe asenwa ehun la vole la meno agbota du ame to kavime ble ava gbo be do to lele mo yin do lele sesen ne belie be hasusu tutu gba meno to ye de hasusu velia me to gbo ya glono be kosira ye plo ta wa no nzo e jibe do kuku mia te npo be nku vive ame be do ehun ka me be do adome ble amantola na yan no budo eroku do lele ma o le yin belie be hasusu velia me to be do ya cho mia no nzo le mia roku nti ne do lele ma ngba ba po mi chon mia de hasusu ton le ame to gbo ke fira be gbogbon ofun adose ya gblo na be nyonu me be do alon su me be do nyonu wa vidi do me be do ayiku ehlome onu onu jaile wa ba nonti ya gblo be etado me la dunao ple ndo la va kodo wa ba gbazenti afo nyenyenye agbanasi ahona adogbo gam be do alo adom be do doma wele beli e beli e vio be hasusu ton le amea to lele ma wele funu ya cho mi anon zo ale nkure mi ado konchi ne ahovi ngba ba fomi ya se hareka

0: Yo, aƒetɔ kple aƒenɔ mi do akpe manyagblɔ ɖe na mi. Mia katã mia nye be Mawu wɔ mi. Egblɔ be wɔ mi ɖe yebe nɔnɔme tinu. Gake nu ko ƒo xlã mi le anyigba ya dzi asugbɔ ne mi le kaka ne ɖe va kpeke mia. Mi gblɔ ya be Mawu gblɔ be wɔ mi ɖe yebe nɔnɔme tinu vɔ ɖe enu yawo le kpe mia. Eke nene kpe na ye ŋutɔ tsɛ ma, mi biɔ na mia ɖoko se. Kaflã ne wo le xixe mea. Nu sia nu asi tɔtrɔ le ŋuti. Vevetɔ mía amegbetɔ be ŋutilã ende be nyia eɖe fu ne wo mele trɔ asi le ɖokuiwo ŋuti le trɔ le ɖokuiwo ŋuti oa wo la ɖo nu bume fifi dzẽ. Míatɔ gbe gblɔ be ŋku le ta ŋukpɔna ta ŋuti o. Ne ta ƒoɖi na wo fifia wo mele dza nya o. Ame ɖe la gblɔ na wo be o nɔvi nye leke ta gbɔ ƒoɖi na wo leke o va edzre ɖo. Ŋkuvi wa le te vɔ mate ŋu kpɔ nu ke le dzɔ le ŋugbedome na wo. Ame ɖe la kpɔe la gblɔ na wo be a nɔvi nye ŋugbedome wɔ leke alo le leke. Kpa ehia be ne mi le agbea mianɔ trɔ asi le mia ɖokuiwo ŋuti. Ɖɔɖɔɖɔɖɔ asɔ nɔ kplɔ agbea. Mi ŋgba nɔ agbea ko miagblɔ be o mianɔ ye kposi yakawo ke ene o. Ne mi le agbe yaka mado mia dzi o. Wotsã nɔ trɔ le ɖokuiwo ŋuti. Nɔ trɔ le ɖokuiwo ŋuti. Ba ɖe ɖe fifi ame ɖe la kpɔ la be o ame ya ŋu kpɔ si o ɖe alo ame ko dzesi o sã la be o ame ya leke ŋdzesi ɖo anene kpo kpɔtɔ le ma lo mu le si krɔ eme nyi xixia be nyuitɔa ne wo le dzi ɖe ne mawo sɔe nɔ vɔ ɖe mawoe la gba va nɔ ɖɔe ɖo na woa ne o yi ame ɖe gbɔ alo o nyi ɖevi etɔ dzi o ye nɔ ɖanu ka nɔ be o ne xɔ ɖu ne o ɖu nua vɔa nɔ ne gba va klɔ agba na woa. Ŋutɔ la klɔ agba ŋutɔ la nɔ ɖɔ ɖokuiwo ɖo blewo blewo blewo kaka kpɔa fi ke mawo be akplɔ da ɖoa ela kplɔ sɔ da ɖo eye wo kpata nyi dodo kpɔ tɔxɛ ɖe na mi le anyigba dzi ke mianɔ zɔ to me ne ba te ŋdo mia dzi ta ŋdo akpe na mi si leke ne migaɖo to ye mi dze gɔme egbea kpɔa mi gba dze gɔme ma miadɔe ɖɔɖɔ sɔ ye ɖe nuwuƒea akpe na mi miase ha ɖeka.
1: Kanal FM.
2: De ame ƒe dzigbɔ.

Yo afe to kle afe no mi do afe manya glore na mi afie mi le ya se mi ave mozo zandwe ya ta ezane nyona mi bye bye.